0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en rundtur I fylket vårt og starter I Gudbrandsdalen.
2: Ja da, for 40 år gamle Marius Urdekleiv fra Lesja, han en av 10 som kjemper om

En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.

en måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.